0: Emom, usi na wote hene na winyi nse na akwa hene.
1: Na mi wo bechim. Ene mi nse. Ene mi kaya, se di ati ti anu wa te ti man. Ene mi kachere ne se, di se, madame pubi wale.
0: Ya, ukwa honu di esi ya no?
1: Me kwa honu. Me fa, me nyamato suwa me tinta su, na me efe. Enti, ayu kuraba na me fa, ya na me, ya nu wa se me de, ne de amo di. Ya mfe kuraba nsi wo. Ano watam kwa tokren ye. Ne de amo si, ya mfe kwa nkwa nti tinta su, na eno su watam kwa tokren ye. Okota ju ya ni ya, no wano kwa watana si, no we di. E kodru be nyumila fi, nene se me huye meji, nene se maso, ya nama kwa nwa ju ya nti, mtuwa na msi debi. Aha miti, be mame nene ti, wa mfame hon. Enti me kwa anya, mi mame di ye. Obi so mi mo na me de me bai me ka chere no me she da yes me ka yibi a chentim ya na me se madam fo bi wale kumase ntim pese me ko bi na wose no madam fo wale a wa anka afi na wasi kwa so a wo ko na me se a wose me wale no anka anchele ne ntim ti no no so wa anka anche me ntim no ene wose a ene se wo ko a wo be fa so a ko okuru na me se a me fa so a ko me kuru na wose me de wa anka renti yenye na yeda hwa fe no asoka se ubeko ba bi a won kala okasa ya mfi na fi de wase ha wakwa sisi a woba kwanche ke o menses ose maba benye nti me de wa benye mo de a ene ti se manya sika na o ho ba kire o papa ah wakwa konye mba bi e na ama ame ene o papa wo wati kwase fa be shem ene me se me ene de o kan ya me ya pa na me se me makwa konye mba bi ana mame ene papa wo metikwa se menfa ama me xew ene wo yajimi fo papa ana wo kan sa asem no ase mimi yajimi fo ana mta o ne da mani so
0: papemfo
1: oba papemfo na me ba ni ekuta no wate kwahwe ana se me no abo me se nya asole ana me kwa ka me frenzu na mabojia se me me kwa nyem na me abe xew ha me de me to no asa so kasem a me kwa mani mu a na wo twe me san ronsam na me se me wo ko ani ma na me me twosan na me wo ye no a me kwa tena me ma me ho no me ma me